0: دبري عريس احطائيات اغلب الازواج
1: Palestinako hip-hop talde ehunekin batian zazpietarat heldiak irakoiz berri saioan goizeko zazpiak berriak intzarieta.